tuan mari ke. Ana dia ngolo mai oi oi ra. Ana ko koro tuan dia malah. Cecet nah. Marka perwala.